0: Sako Jess aven manush kai ka mente vorbin lesa vai magen lestar jutipe. Kodo znači ke me musai te kera variso de lelma sama. Je kanda mure buchara andas je kono me lale gadenca tai me garujilem an kodo kono tai minjar ingrenaman kai usiasar. Vov chi janel ke me simkate. Kado kono si kucime tai sahanjul manakanak. Ke čak mesim je krajaskinja, kado si mangi graca. Veri, so te kerav, musaj te kerav kado. Či di kav put, kado so di kav si ik cera, udut anda jik cini gropa, di kav u šukar pata loko, anda jik bari sala. Piriti šu nav siesa šhango, vov si feri u njim metri mandar. Musaj te masi avri anda kado graca gono akanak. Čak me si me krajackinja anda Egipto.
1: Tai vorta vikade sas. O shero ande Roma o rumare Julius Caesar ču dipe Zurales, tai vi imponolipe, ke Cleopatra si Zurales gojaver, tai manush keren sas o voilendar mangel. O Julius Caesar, nai dilo, tai janel, canavari con camel te diliareles. Vov janel, ke te jutia vova Cleopatra, lela vivo vexera barvalimata, anda barvalo Egipto. Caesar, daspe abaca do gindo mai anglal, telel perdalo Egipto. Ta vene rumare inke mai bare, ta inke mai zurale, ta te jutia vova Cleopatra, ci avlalesce musai te jal andre ande bare marimata. Ke marimata si cuc tai costulin zurales but. Cade avlao Julius Caesar te Cleopatra e mai zurale manush ande intrego luma, che tanes. Caesar lele decizia te jutia Cleopatra. Tai ketanes njerin vone zor katar lakocino pral, keo Tolemaios me erelando maripe, tai vila kitsini pei, kai jutias e prales. Aka anak ašol feri e Cleopatra, tai lakocino pral. Tai ta šavel e zor peste, ansuripe, voi pale peske praloresa. Jo, mišto šundan, duito data ansuripe voi peske praloresa. Feri la najči soske planura, te ulavel peski zor peske pralesa. Feraka anak, kaj variso savšem kaver. Jek bajo, kaj konik či žanel, siko do, ke je Cleopatra si pari, voj si kamni, taj odat, kaj o šavoro, si o Julius Caesar.
0: Mure dupme dukan, taj oper barob anglamande, pa naboteste, a čarna je manuš, ke sim kamni. Feriko do čihal ma bajo, Julius Caesar, si odat. Tai kodo značia, ke mure šavures avla e mai bari zor ando Egipto, tai e rumare, avla mai zurali ando intrego luma. Kam lemas, te žanav, so o Caesar gindoj pa kado. Kade kinisi? Kama feri te pešlovav ando pato, tai kama v mure pučara, te len sama palamande.
2: Hallo, pur de mai zura ales, che ta toi mange, kame ste mera vando ta cipe, vai so.
1: Jek šavo arakadžol, ka je Cleopatra, taj vojde leso anav Cesarion, kodo znači ocino Cezar. Vojlel decizia te mokelo Egipto, taj te tradel ke o Cezar, kaj vorta si maškaralande peski Roma. Taj jo, kado tradipe najskurto. Voi musajte tradel bud džes pa mediterijanitsko morja. Feri, žipun voja resel kote, kerđol peko doso voj fere birja ste dikelande peske maj nasul sune. Varikon mudarel Julius Caesaros. Čiža nas, sar voj laska di informacija, ke kado se zurales durmutko delestar, ali šajta čaras, ke voj kerđila zurales brigaki, ke lakeša voresko dat. Sas mudardo, taj paše kerđila zvoj zurales holjarniko, ke žipuno Cesar mu ulas pendas vov savorenge, ke lengošavo o Cezarion čilela perdal leski korona taj leskos kamin. E Cleopatra ginavlasko do lesa, ke lakušavo lela perdal, ferina, si kađolpe ke Cezarosko moštovo šavo Octavianus, kaj hrtlen ara kađolpe varikaj, sit lel perdal ezo.